0: teko yingira ne yensonga lwaki tutebaza Allah yakuwa obudde buno tubudde bwa maria gakya misana abantu bamaze salatu dhuhuri babaze maka gaabwe baba kukya misana basoma webalya basoma webaganyula mu riziki ya Allah azza wa jalla ebitabu byabwe bibeera kumpi n'amakalamu byensobola basaba babisembeze buli nnyingo egenda okuzoogerwa enootingibwe era eyikibwe musa Allah atumanyise byetutamanyi
1: oli kukikumusanga katunyiza mwenda pal fm ekola ly'omuntu wa bulijjo program ali alimu nurun okumanya kitangaala Sheikh Bashir Sentamu yoyo gw'owulidde ku mpewo za 17.9 pal fm ekola ly'omuntu wa bulijjo abadde abasaba okweteekateeka okugyayo ebitabo byammwe tubeere nga tutambula bulungi nnyo nnyini ddala nam sheikh olwaleero tugenda tambulira wa biidhinillah
0: tugenda kwongereza ku bujulizi bwe tuzze tulaba mu kitabo kyaffe al ilmu nur mu kitabo kyaffe kitabu lilmu obujulizi bwe tugenda okulaba olunaku olwaleero bwa 10/43 ekyo nno omuntu eyakatwegattako waamanya nti tuli ku bujulizi leero bwe tugenda otunula wa 10/43 kimuwa okumumanyisa nti bingi ebimuyiseeko obujulizi 10/42 bwandibanga bumuyiseeko naye tukubiriza abo walimu mwenna okufuna ekitabo kino nammwe abazadde b'abawalimu nammwe mikwano gy'abawalimu okubanga ekitabo kino mukigulira abawalimu ne mukibatonera ng'ekirabo bayimamu b'emizikiti ekitabo kino nkibakubiriza era nkibalambira mujjudde ekitangaala mujjudde obulungamu mujjudde okusumululwa mujjudde okwesiiba kubanga Allah azza wa jalla yakweka yirimu mu bintu ebiwerako naye abawalimu be abasika b'abannabbi be yateekawo yateeka mu bo yirimu kati yeeno gye baatutungira mu bitabo nakulwe gitwegasa nayo kale ngamba tulina kutandikira ku bujulizi bwa 10/43 which means twakakavalinga obujulizi 43 oba 2 obutendeka n'obuyigiriza n'obuteekateeka omuwalimu
1: okay tuyanze nyo tuyanze nge olunaku olwaleero ndowooza tugendere ddala butereevu ku athari yaffe byawonelayi subhanahu wataala Sheikh Answari kankwasa omuzindaalo
2: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كما بزا الله سبحانه وتعالى مسواس أبلون جي مدرسين نابا يجولي لزا الله وقسي نبيو أي بيبابا تسدواكو نيشفو تفتشنو الله تكوميري
0: آمين.
2: أتغامبا أمواندس ويشتاوشنو قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه حقا فقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص للمرء في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في قراءة لا تدبر معها athari eyo gyetugenda otambula nayo era nga mukaddu wange sheikh agenda kuba gitutagululira titufune ebitujjamu insha allah fenna wamu
1: inshaallahsheikh Bashir akazindalo kazeeri omuwalimu

0: kaya kanakwe mukufunda uzu fojo koma no ku kongovule ku chiku kakokola no twala pake no munkwa wa chikole muntaha alhilya okay. Now sawallah tsinkanye naye
1: Allahumma amin hatuna agenda tutija kuvayo jamani
0: oyagala nyo mubaka nchimanye nchimanye omwagala nyo naye teriyo msamu atamwagala nera omuntu atayagala nabbi oyaba munnanfusi naye nabbi tumwagala sheikh nera tusaba Allah abirenga atuwo kumwagala omuntu okutufu
1: atukoze sibi yakola
0: naamu okwagala sunna ze
1: biashawa
0: naamu
1: ekyo si sabanyo lazima maduwa gensa sabanyo na mwa batuliriza sabira nyo na abanda bangi Allah bakarubirize haram
0: abagonza halal amen
1: uyo ni sabanyo namba mu sababu batuliriza abalonji kakati yo na buza ndi sheikh Khalifa Ali ibn Alayhi Salam yali mushia
0: hasha lillah تصور قبانتي لي مشيعة نعم من خلفاء الراشدين يومك بخليفة أبانا باسك إلى النبي صلى الله عليه وسلم نلاقيد أهل السنة والجماعة يلي خليفة وأكونا كاتي أخو قبانتي لي مشيعة أباشيها ببا مويسي باكو أباشيها قد بقى قبانتي النبي صلى الله عليه وسلم يليك وإجرامه Gaali ya ino kurachi
1: Opsika.
0: Ya ino kusika katiba sahaba ni baku mpanya wa khalifa we katiba kufa kuoro wabaraba anti khalifa mutufu yani
1: ya Ali
0: ibn Abi Talib nera bo bagamba shiatu Ali shia chiva mkugoberila chiva Allah gawa inna mi shiati hila Ibrahim mubagoberi zibe mulimu Ibrahim kati shia chitegeza okugoberila kari waga nahnu shi'atu Ali nahnu shi'atu ahli bayt turi bagoberezi bantu benyumba ya nabi sallallahu alayhi wasallam kadiso Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ari wala nyune bibamutekako esoka dara nabi ngai la tajtami ummati ala dalala abantu bechi bina cha diwasura kunganira ko buze Singa chitu faali ya ino kuba khalifa basaba tibandi kiliza Abu Bakar. Hatenga ya wafu gemi ya kuminebili. Tibandi kiliza Omar. Ni Ali nga muramu. Kumange yuna ya ling muramu. Ochegende. Hecho kubiri obushia buarabika nyu wakati wa Muawiya ni Ali ibn Abi Talib. Ali ani abi Muawiya ibn Abi Sufyan naam ni Ali ibn Abi Talib kariwata Uthman ibn Affan radiyallahu anhu abasiam ba kutura mu ibinja imeka
1: bibiti
0: adinga nabbi ya chirangi ila dante chigenda tukao ochegede nere ya yali asunga muzukuru we gobaita Hassan yaga inna ibn hadha sayyid mutabani wa ngono wa chitibwa وسيصلح الله به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين الله جينا كتريزا ناي وقت وي بين جيبي ري بابا سلام وي بابا بيا وكاني رشيد هاتي بس ام باتشوا وانغرا باتشي ما انتي واريو فتين اجين وكونجا هذي فتين ايو نعم نبينو يا يوغيري يوغا غا موفز كروه موتو غورا بابانو بوزاني رام موزيكي نبينا كاستورا نعامبا ونو غمورا بون كاتيبا بالي غا باتشي ما انتي Katifitina eja kukutiwa kwa Uthman ibn Affan. Muawiya mkulembeze. Mchitundu mebali wa musindi se Uthman. Kati Ali ibn Abi Talibi ni wa muronde Madina aga khalifa. Uwokumeka?
1: Uwokuna.
0: Muawiya agamba anti. Tetugenda kusoka kukonsetwetinga kubiabu kulembeze. Kati tutegende basani. Uthman bakawariji. Ati Ali agamba tetusobola kunonya basi Osman ga tutuina buchi
1: okulembeze
0: okulembeze ne baukana osegede kati baba ya ukana mubamu kuba saidi ya Muawiya na ifuna Aisha radhiyallahu anha nira maharakatul jamal Aisha ibate me suruye nadaye waka na

0: 15 nene we yatandikira kati mukurwanagana Ali yali wa amanyi kwa yali khalifa ati yali mulwanyi wachegedde kati Ali mukubero wa amanyi abasajja basaidi ya Muawiya ne bawanika Qur'ani tulamuze kitabo kya Allah
1: ndi baramuze
0: Inam tuleke byo kulwana tulamuze kitabo kya Allah Ali nakiriza baramuze kitabo cyane ne barunda Saidi Saidi Ali ne ronda yo muntu maji chikirire ne Saidi yani ya Muawiya batule ne ganti bonne kibavuddeyo nacyo kitukora ki
1: kitugena nacyo
0: kitugena nacyo basaba bo mbira bidamanya gawe naye mu tarehe babogera kitufu cyo bakanya okuba nti bonna babajjako bano balondo omukulembeze omulala
1: Muawiya beko ne Ali beko
0: aha nene bagabule muya arangira munne owa Saidi enti amujjeko kati owa Muawiya nagambo wali gwasoka kati oyajja nagaba nange okusinza ku mbeera eriwo nze kyetukanyizaako nze nzijjeko omukulembeze wange Ali kati wa Muawiya oyajja naga nti mulabye ono yajjeko omukulembeze we nyini Muawiya akoleki kati awo ne baddamu ne baate ne bakolaki omume bava ne bakhawariki okyegedde kati Rafida be bashia Osegede, wachi wapita wa rafida, kubanga, bachifa mchigambo rafada au kugana. Osegede ndoza. Kati grupu ya gano obu kule mbeze, wani, wa Muawiya. Kati nedawari yubani. Kati wu nebe afura antipa gobelezi wani, baali yubunabi otale. Kati aidoo jeyo nege na ange ukura, paka wachafu kechibina mubusira. Neda boba itaba ahlul baiti. Nera baba bayina ba imamu 12 na daraba shia 12 ngaba kulembera ya Ali imamu Ali imamu al-Hasan imamu Hussein imamu Aliul Bakir imamu Zainul Abidin imamu Ja'far al-Sadiq Musa al-Kadhim Aliul Rida paka ku Muhammad al-Mahdi biwa imamu 12 nere nsi ya Irani uko kwetu liza kezimbi den kwa nzikiriza ya kati wagama nti Ali yali mushia wawo muwairiza Ali tabira kwa mushia naam
1: ati nechi ya ndoza kubanga babira mga mchibuza nti mushia ati kwa atani kapta zati inga bali wa Uganda na umbaka
0: naam
1: kati
0: فاقيدا انتو في اهل السنه والجماعه علي بن ابي طالب يلي خليفه واكنا وسجد نيرا ابيسيدي بيوالي تو النبي راونت بانو باشيا بانو بانجي باشي بانا بونا بونا باري انغا باري كونكورا يا كتاب والسنه الله غامبو مبكا غامبا kati bine bibinja byajjabuzi okusinza kwa ideology ezenjawulo n'okwawukana ku kitabu wa sunna nebyo kabira bika mu busiraamu
1: okay na okay demo awo badre nogamba ati watandika ne bakhawariji kati bava ku buba bakhawariji bakutuka kwa ubani
0: aba bakhawariji bakutuka kwa Ali kubanga Ali yakiriza bali amuse kitabu cha Allah bo ne waganedda twa abasajja tubalwanyi se tubajjewo bachagende nera bali banji paka ibaba sindika ibn Abbas naba nakasha naba suza kabam bachagende na
1: okay tens doza mukwano kibuzo kyobuziza kigaziye burungi ate ndoza naba kibaya ko rusi tubade tubiyogeranye omanyo rusi tubugiranye ibintu tugamba kino lacho nenga tumanye sirpo yacho chajja kitia
0: nera ayo musomo gwetagisa nyumo basiramu okumanya obuddo n'obuvo
1: yes
0: okyegedde omanyi buli w'otamanya gy'ovudde tomanya gy'olaga
1: yes
0: kati gy'emisomo alfiraq wal adyan enjawukana n'amadiini omuntu alina obimanya n'amanya nti weyekutte watuufu oba wafu nego owangalanga ali mu kigaali gyebakuza gyebakuza khalas ojja tuka mu maaso ga Allah nga tahsabuna annakum ala shay walastum ala shay ngoroza oli kuchitufu nenga toli kuchiche
1: okay Teyanzanyo amteyanze gendoza nechibuzo cho namba bili bachi diddemu hao bachi ingi demu hao ono ye tuahiri kasiri tuahili bachi wandi serinya ende nukwa tuwachi nanga tuakiri tuainanga amanya akanyanga limo yivigambu kwa mbevi vinini hawe zewezi tu hawe mtu wakula tumanyi walumu msaji ya kulireno wafe ya wangali ya mamitanga budala keri
0: buda Abdul Khairi ti budala keri
1: budala keri
0: nandi ya baganda boba aine nkore yonga tebe menya
1: batika uchibaji chibaya gande
0: chibaya gande
1: ila kati ya teno ugena kucharwa nubuzi Abdul Khairi nga tusubula ati mufuna kujango kuziza budala keri kati ya lona tuakiri kasirie Isa alayhi salam agamba nti tuchimanyi nti nga mutusomesa nti agenda kudda awangale awase afe kati ababuuza nti bagenda kumubuzika kubijja byani oba
0: uwa it's okay dana Allah gaya wa innahu la ilmu li saati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله قام بانتي وإنه لعلم للساعة وفي القراء لعلم للساعة كابوني رو كام كومي ريو إيسا وكوكا كوا إيسا وكوما وكوي كابوني رو كاتي فلا تمترن بها تمكاكولاتي تمكابوسا بوسا Musulun da Allah naganti wa imin ahli alkitab unakuru ala kumawo Isa tedi yomu wa antuba ahli alkitab illa la yu'mina nabi wajja kumukiliza wajja kuwa mazokulachi okutegira amachi hamazima wa mukiliza ya di nabi wa Allah ya di mwana waka tonda kadiso mwono wengu bilo unene ukukumawo kwani kwa Isa heimo kubigendo mureta Sokila dana, yaktulu al-Masihi al-Dajjal. Hagenda kuta Masihi al-Dajjal. Hagenda jisa ange Palestine. Fi babi Luddi. Umuni wabagu ita babu Luddi. Wagendo jitida. Allah inamuwa kawonga Masihi al-Dajjal wekaulilize sanuka. Umuni wako atechiso ajimalilisa. Hecho kubili, wa yaktulu al-Khinzir. Hagenda kuta embizi zona. Nela yu haditha wa manjiwa jese mbesu okula ganti embizi simari. Ewewe chitibu. Haba ntubatila nyo kubuza kati wensira mukanga nine mbizi za ange nkolanti ya zite. Kubanga yosimari. Yari muatabar. Oba muhtaram. Singa yari mari ewewe chitibu. Allah tiyandi kiliza Isa kuzita. Kwa segede. Echo kusatuwa ya kisiru salibu. Amenyo mchi. Emisaraba. Kwa kubanga agina baba so baraganti emisaraba mifu. Kwa ya rufaul jizya. Hagenda kujawe misoro kubantu abatali basilamu nga chakiriza chokabu silamu jukira omuntu wabanga simu silamu na wanga lya musi yo silamu awo musoro kati iyo option yagenda jijjawo la yakbalu illa alislam silamu kabuchi
1: silamu
0: techali option yachi ya musoro kati oruvanyi magenda kuwangala kunsi Orumara afinga abantu abalala. Kati riwaya ezimwe ziraganti agenda zikibwa mu kisenge kya Nabi sallallahu alaihi wasallam mwe bamuzika. Nira waganti mwasigara mu kifo kimu kya Isa. Ne ziri dhaif. Riwaya sinji. Sentu fu nafu. Kati so Allah ya maji bagenda muzika. Nenga abasamba jya musalira bamuzika.
1: Okay. Na. Ndiye yangamba muko nti moko kagenda kukira eno mu Syria.
0: Na ala manaratil bayda. Agina kukira ku munaro omweru.
1: Kira batandika deji okujizima ne baba zima te bamanyi.
0: Nera la shakka okibange kya makisembedde. Nenga agina kukira Dimashq, bajita Dimashq. Ye Damascus ye Syria.
1: Ye Syria.
0: Nga ayanjuruze mikono je wakati wa malaika babiri. Nga bamukutengaka. Bwati. Na.
1: Tari ziki weyoro huuza.
0: Nati agenda vesiri ya ajie. Agenda ingira Saudi Arabia.
1: Ok.
0: Agende parastaidi. Agendo sanga masehi dajjal.
1: Wanga ndio uzati tiakola kuhichi.
0: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الله يقول لك ويبين جانجا بنومو أباكي لزا نابو الذين هادوا ويهود وهم أتباع موسى ويقبلز بالنبي موسى عليه السلام والنصارى هم أتباع عيسى ويقبلز بالنبي يعني
1: عيسى
0: نبي عيسى عليه السلام ببيت كريستيانز من آمن منهم بالله أبكرز الله مبني واليوم الآخر نكرنكم مروا عمل صالحا نكر مروا مرونج فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تبين كتيا غابت سوكفا ودوكو يريكيا كيوالس كاتي أيو آية إكورا كوبا نصارى غاوسام تبنا كوجا أبا كريستيانز غاوسام تبنا كوجا كوبانغا يري ديني eine kitabo ne nabbi wayo oshagede nge kitabo chawe ye yani ye injil ye jibaita injili ya Isa nirabona bari abagoberezi ba Isa bisere byo nibamukiriza bonabona ba mujana bizillahi taala na kati banabbi bano bafanagana mu dawa yawe Tabiati nahnu ma'ashara al-anbiya ikhwatu li'allati fe banabbi tuli ba ruganda kutato omu tuli ba ruganda kutato omu kitegeza abuna wahid wa ummahatuna shatta matata wa fali omu na iba mama banjaulu wa ma'ana dhalik da'watuna wahida wa shari'atina shatta da'wa ya fe fanagana na yati sharia za fe zaki
1: Zanjaulo.
0: Zanjaulo. Ogena nosoma Qur'ani bonna bannabbi bakolanga abantu basinze katondo mm. kati ekyo kye bafaanaganya yekitaawo omu kyategeeza
1: mm.
0: ne sharia zaabwe jasanga nga ku mulembe gwa Musa basalanga eswala bbiri ku mwagwa Muhammad tusala eswala ttaano
1: okay.
0: kati sharia ekoze ki eyawukanye kati bannabbi bonna baali basiraamu kati lwaki tugamba nti bonna baali basiraamu kubanga ekiyitibwa obusiraamu kye bakowolerangako
1: mm.
0: al islamu huwa istislamu lillah walinqiyadu lahu bitaa walkhulusu min ashirik kye bayita obusiraamu ye total submission you submit totally
1: mm.
0: kwekwewaayo nga tewerekeddeemu kwekyo katonda kyayagala n'omugondera n'oleka ebyokumugattako ekyo kye bayita obusiraamu
1: mm.
0: kale ate yeddaawa y'abannabbi okyegedde mm. kati wa ntuga anti bali bachi
1: bali basira
0: kati wa ne dini ekikole ekyo ye yobusira
1: mm.
0: ye kola abantu basinze katonda ki
1: mm.
0: basinze katondo ekyo kubiri sharia ya fobe dini ya fya sangura wa madini agasigadde omuntu taina dembe lyo nakusinze za mu dini ja yagara
1: mm.
0: okujja ka ina kuba musira
1: mm.
0: nabiya ganti walladhi nafsu muhammadin biyadihi ndaira allah wanido moyo gwa muhammad mikono je لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي ولا نصراني تينزا كون بريداكو مؤمة يانجين أم يهودي أم نصارى أم جو أم كريستايو فلم يؤمن بما جئت به ناتكيري دي زمويتو چه نجانا چو إلا كان من أهل النار أبا ومولير خالي شراء قاتي انتي أبو سلامو الدينية في يسيمورا وما الدينية أغا كوزيتي أغا سيقاد دي خطو چاسو غانزين دي مكريستايو مسيزي زمو بكريستايو nedda wasi mura nabbi wabo yagwako
1: mm.
0: akaseerake
1: mm.
0: nabbi Musa naye akaseerake kakolaki kati nabbi aliwo fenna gwe tulina okukkiriza ye Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam khatamul anbiya tenga yakolaki yasembayo na
1: mpano wa majus be babuwa
0: al majus hum abadatu annar wal kawakib abantu basinza emiriro ne bitangale waita ba majusi
1: eh
0: ba buda abwe bato budenzo
1: batandika batyabo nabo bayina nabbi go baganti bagira kuno bana kubetera ochaa
0: tebayina nabbi asaba bashiriko
1: okay
0: ba mushirikina je bo basinza bitangala none ebisinzi wanga bingi sheikh
1: bingi
0: waruo eyo muba muba muba yindi Ma'abadul Fa'aran tempo ya mese boba sinza mese
1: hmm?
0: Na nere mese baziteka mu bukeji
1: mm-hmm.
0: ne baziwa yogurt ne nene zili anga kapa beba katonda bawo
1: mm-hmm.
0: eche unyisa akulira tempe yo musajja professor wa bongo
1: mm-hmm.
0: ne bamubuza rwachi gwe professor wa bongo sinza mese na wa ansa ye mune yabalokoleje bawa ndi bino bintu bya moyo
1: tesora bitegeye
0: obingiza mu amagezi to bitegeye kati avuje bali wali ona balala maji abudul farj abasinzo bwelero bo mukyala nirabo esinzizo lyawe shiaru yayo oba elianga kabonero kayo ngo yingira bwelero bo mukyala omukyala jana atura nyasta mabwati nabajja ne batandika omusinza bo bagamba nti omuntu teyajja mu nsi okujja ko yayitaawo kati ye katonda aleeta abantu mu nsi na kadi shekhe
1: ebyokwesinza
0: kyovula banga alhamdulillahi ala ni'mati lislam wakafa biha minan ni'am twebaza allah ekyengera ky'obusiraamu nira kye kisinga kubanga ye ddiini ekuleka ng'oli soba nga byokola obitegeera ky'otategedde ng'okibuuza ekitaliko obujulizi ng'okireka naye abantu bali fi tughyanihim yaamahun bali mu bubuze bali eyo ba bazibe b'amaaso na
1: nkakati shekhe nga njagala okukivaako ekyo ngaliwo olusi neno na mudadamu primary manyi mu primary enda abaana babulirayo nnyo naddala abasomesa IRE
0: na
1: kakati olusi kubanga ugandi bannabbi bonna baali basiraamu ekibuzo ekyo kitera kujja obusiraamu bwatandikira kwani bwatandika ddi Answer Jibasu with a muana to Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. I think what to take example of Siram, but never the Bivaliba Siram.
0: No
1: answer, and you are the chain to Ufu.
0: What and the Yago Adam?
1: Alayhi Salaam.
0: Alayhi Salaam. Nandi, ebinji nyo shekhe bili mbutawa wa iziramu, wabieta ago teleza. In fact, ya wandika mbutawa wa iziramu ya limu sajia mshia. Ya limu ahli sunna. Chufura wanga utuka kuuntalu za maahu ya ni ali. Bakuleti ilo kutamu wa sahaba. Ochegedi. Hecho kubili wa master wa iziramu, yujemuli temuli wa shekhe. Okusoma iziramu, tejikufula shekhe.
1: Yes.
0: Omuntu sheikh yasomia mateka gobusilamu ku mitendere jenja ulu. Nemwe yensoma ya mwesi nsoma ya busilamu. Niyo sanga sewe Master Musa. Ngane ye ita sheikh. Chinga ne wa Master Arabic. Toba sheikh. Obira Mr. Kamia.
1: Okusomesa Arabic.
0: Toba tufuse sheikh. Toba tufuse sheikh. Nina zifamu ina kusomero nga wanyo zifatu we mfunga abana baje ni bambuze ni baga mugire mu gambi seka agabyo somesa bifu
1: eh
0: nga shinja gara mwale kirao
1: tumala kusanyalaza
0: asisanyalaza nga itiriddo kuwa fatwa nanti abana bamubuza mu kibina kwandi asomesa rebiki awafatwa na baga mugire mu gambi shekhe bwati ne bwati agambi byo somesa byo watu gamba byo nabifu atawa ne baga ni amugamba Iye kwa mwako mpola hapo.
1: Kwa kitu wa mwita.
0: Nani njagala jie, kuwanga mtu wa maro ganti biyo gambi wa ntubifu. Nilo umarizo zino mwachiro wacho gamba wa ntuti. Mekunyonyola wachi bifu. Kaliso, obabuta wa izira mbuli mwenso binyinji. Eze tago tereza. Kaliso sibuli chiri munti chichi.
1: Nechi tarato chita chinaraba kunga bachi bagala ansa yacho belenga bali bajagala. Nabaga ati atije dini ya Ibrahim. Tibali bajiita Hanifan. Hanifu nubali. Short of mwa.
0: Naam, Hanifa Muslima.
1: Nyinga waka kumye wanu. Hanifan.
0: Naam, Allah ga Hanifa Muslima. Wa makana minal mushirikin. Wa maana al-Hanif mailan. Ani shirki ila tawahid. Ye muntu nga tagata katonda ya ula katonda. Kati dini Ibrahimu jiyariko. Dini ya kwa ula katonda. Karate tulabye nti obusilamu chitegeza kwa ula chi.
1: Katonda.
0: Katebe ina anja ulo. Chufura banga Allah subhanahu wa ta'aga. Fatabiu millata Ibrahima Hanifa. Namwe mugobele Ibrahimu kusinza katonda omu. Osa gende. Kadiso al-Hanafiya. Al-Hanifiya. Wal Islam tewali wa faruq tewali wa njawro na byonna byonna bitegeza tawhid
1: okay
0: kwa urani
1: katonda
0: kwa ura Allah ganti ma kana Ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima Ibrahim tabiranga ko kunsinza yaba ya ju Ibrahim tabiranga ko kunsinza yaba Christians ne yali musajja ya ura katonda nga muslim ndozo okay. Hanifan muslima Na.
1: Okay. Jooza ya chuchite girekese ya bakade bakutuku ya nziza jamukadofe. Mkakati ono ye Rahima asinzide kachiri. Mkwanu Rahima abbreviation izizino. Katuwanga abuziza ndoza nasifu katipitino. Ukuja kubo no chimpa. Bonopa kakambu kano tujafune enamula yacho. Na agambi enti emizanyo nga 2KX. Akake na atika kuka X. 2KX. Buofuna notuka bakuwe mitwale etano. Abuza nte chuchira mulu wa chitia. Kakati kanuka kuka 2X ka. Kajmin 2KX. Kekake kambuzi. Kati ingiri mwe jemutira jembero mwababubuka. Mwanyi walu noluzungu wa chuka. Mtu agenda na kuweleza hi. Hi. Kwezeza nini mbu hi. Katinze onenga bo
0: rusi ategeza hayi
1: eh era nzembugandi ko bokulanga ambu afizibida mu
0: yo bokulanga ambu
1: mwe ndikirandi how are you lembo hey kakati
0: oru kai wasenga hinga nawo mgawa huo
1: ale kakati kaka okale kitwa kawandise 2kx zeka mulowole zekati
0: to mulowole za sheikh kwanga al hukma ala shay faru an tasawuri okuwenda mula kuchintu ino bango chitegede kato mulo oleza leko ya tubuli le chikategeze chito
1: na kamu hizi
0: khalas karecho haba tubuliliza wajatu nyonyora tukomeo
1: tuchinyo ababinga betting neka ze kamboze changi kati
0: ni
1: betting yera mu weti akumangira betting abantu agenda nateka ho bisera bya mipira nagamba ntigundi ndi Morocco agenda kuba kwezi ti yera mu kama katonda nakola ki naye abalonde gwe nga bamulagalaga nti uyu mulaguzi buli wayogera kyecho kyecho yaragula de Egypt Egypt ne itawo akati byo biramulwa bitya betting zino zinezeze mipira kati ikiri
0: نعم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون كذلك آية زيلا قانتي زارة إننا علي حرام تكيد زيوا الله قانتي رجس من عمل الشيطان بيني نيرون بلي مجسيتاني fajitanibuhu mubyewale Allah nawane sungarwachi naganti inama yuridu shaytani shaytani eyagala ayuqi bainakum al'adawa walbaghda okuteka wakati wa mmokunyiga nobulabe ngeyitirwa fil khamri mumwenge walmaisi nezala wayasuddakum an dhikrillah nokubanti ebajja kukutendereza katonda wa ani swala nobutasalachi
1: swala
0: fahal antum muntahun abafe musoro okubye wala osegede kati so nzende unyabavubuka abo abasibo upapulobo buchanga ntambula mu Kampala omusera banga mu kizimbe ngoli ya kijja mu beti in fact wali yo imunga government ina biwela abantu bakubirize kola sente bazijja mu kola se kuteba sente tebaziteba buchi
1: butebi
0: tebaziteba butebi Oh, second. Katoyo zara, mirimu ya shaitan. Na wali haram.
1: Okay, ndoza rahma mukadi wa fimu bya tusomeseza katuoze ti ekyo kibate kigwa mu ebyo byayogeddeko ngero kisobola okukiyisi polisi wakiteke mu kyoyagadde kati ddamu olibuuze neera nkyabakubiriza nti bw'oba obuuza ekibuuzo kibuuze kiramba tokola abbreviations kubanga oluusi gw'oba okimanyi bena kikikyo oba otegeeza kubanga nange bwe nkola ebyangu oyinza obitabitegeera nina byo njagala okutegeera so kakati mutiyambeko twebaza mukadde waffe Sheikh Hamza Badukaira okutuddiramu ebibuuzo bino nitwongere okwebaza ennyo bakadde baffe abatuusako programu eno aba SH Family Hardware wali eri Wakiso mutuuke Wakiso okwata kuwerigenda ku headquarters za district opozimasigiri nolwesimbizibwa Beira isa ate nga birungi nyawe bisangibwa bya plumbing ebiri mu bujjuvu mukwano nno gwe emifaliso basuubuzi emifaliso basaze nnyo ebbeeyi abasuubuzi mugende mufune emifaliso egyo ate nno n'abamasomero aba hotels omukisa gugwo weeguli ekirungi hajjalu nasirungi ogi ne banne bakukkiriza okuggulawo nabo akawunti oteekeko sente mpolampola paka luno otuukiriza ekirooto kyo kankudiremu essimu omanye ebisingawo eri 0754 343 454 oba 0700 343 454 SH Family Hardware Wakiso. Tusinkane insha Allah. Abdul Hamid Kizito Msenza ndage manyagange mbadene mkadde waffe Sheikh Hamza Badru Kaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم